0: Saturn.
1: El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzü billahi.

0: Obrigado.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem.